0: ferie? Hva forhold har du til bilferie?
1: Jo, det har jo egentlig et greit forhold til. Vi har vært mye på bilferie, vi.
0: Oh,
1: ja. Med telt og fullt pakke med camping og...
0: Okay.
1: Ja. Ja. Ja. Både i Norge og i Sverige og Danmark og... Ja, ja, okay. Som barn også.
0: Ja.
1: Da var det mest campinghytte.
0: Ja, ok.
1: Ja.
0: Hvordan var det?
1: Jeg husker det var veldig kjekt med alle unger. Det øler jo mange på campingplasser.
0: Ja.
1: Det er jo en hel dorado.
0: Ja, ok.
1: Ja.
0: Men selve bilturen da, hva gjorde du i bilen for liksom... få tid til å gå
1: først så hørte vi på musikk da i good old days
0: ja,
1: country og satt på med var med onkelen og tanta mi på bilferie og da gikk det mye på sånn Freddy Kristoffersen med trekspill og det var ikke så moro igjen da
2: nei, okay. Ja, det var det allsang i bilen da, eller?
1: Ja, kanskje for de voksne
2: ja, okay.
1: Men vi ble mye bilsjukt da
2: ja,
1: ja. Ok ja. Og da røyka vi dem i bilen nå da, vet du
2: ja.
1: Og så var ikke det sikkerhetsbeltet
2: nei.
0: Ja. Men likevel så har du fortsatt med dette her som voksen.
1: Ja, på mye. Ja.
2: Hvor turene er gått da?
1: I hele landet. Ja. Ja. Jeg har kjørt biltur til Tromsø også. Ja. Så,
0: og i år? Hva blir det i år?
1: Det vet jeg ikke. I år så blir det å jobbe hjemme på huset.
0: Okay. Og kanskje en liten biltur da?
1: Kanskje. Ja. Bitte liten en.
0: Ja. God sommer her.
1: Like så.
3: Lørdagsliv på NRK P1.